Posmo čoloviko ljubive i vladeko svojim milostivom okom na svoju rabu Mariju i vesluhaj naše molitve kotre ti s dovirom prinošame, bo te sam povivirte, že všetko što molitvi budete prositi, di stanete ispovnica vam, a teži slova proste i dasja vam, a proto im hoci